Tatana wasumbi batho ngatsurisa tona ka men kuleva mvo uchibasa chief boss ile 14:47 ndivale lengani nga homba tona izengi marayisho kutatwa sumba ngani sola phela